që në radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: ju vecina dhe adjojeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Për të rëguqe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dë gjoni palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë.
2: From our playlist.

0: Për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklamë. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

0: 80 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
7: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
13: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si, nona, që ka bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për all, është realitet.
16: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
17: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
18: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Shio, Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si?
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Hola.
8: Popo, hola.
9: Mamma mia, che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, la.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
11: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
13: Tomi, po kjo ari ju.
14: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
15: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
17: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
18: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
19: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
18: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
19: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
18: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
19: E, mimi ka qare dhe veshët.
18: Si nona, që ga bo super yuk.
20: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur shë gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Dajtë cilësis dhe kujdesit, sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
6: Top Radio. Top Radio TV.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të kohë Shqipëria ka shans po ta bëjë.
2: Nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.

0: Show, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Radio që shijohet.
11: Top Radio.
10: Çdo platform podcasti në botë.
11: FM,
10: YouTube
11: dhe Play Store.
10: Top Radio.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Kërish mëshit?
6: Yeah. 20.000 lek.
5: Kërish mëshit?
7: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar drejtësinë e 60?
8: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
9: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
10: O, mami,
11: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
9: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
10: O, mami,
11: vaj këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
9: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
12: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
13: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
16: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
17: Ligabue. Qualcosa per te.
18: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: kryll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yo.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb. Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: Nuk na duhen analizat tani-në-ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitej!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë.

0: marketingi fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
7: Gigabyte,
8: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Mendoni se po blini një produkt?
4: Po sigurt ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Aty dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me ba një reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100 mijë lekë ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, në ishën të fejuar, mos
5: po,
4: gaboj?
5: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
4: Kemë kontakte?
5: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
4: Robert Aliej Dragot?
6: Bindisit parë jeni shumë të rezikshme.
5: A, rezikshme?
6: Po, se jeni shumë të bukra.
5: Niki, më të nga bëshnika.

0: Një udhëtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital,
6: Digital Radio.
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Radio. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Gol Shqipëria ka shans porta.
0: Paso, nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.
4: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar, pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
0: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
4: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

0: Vëmendja adhuru e së stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Mendoni se po blini një produkt?
7: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami! Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
11: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
12: Radio që dëgjohet.
13: Top Radio.
12: Në FM.
13: Digital
12: Radio
13: Store dhe Play Store.
12: Top Albania Radio.com.

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Pitch për të veri.
1: Ew, që farbi sliku.
0: Wow, dajë rëgishë.
1: Mos u shqipë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe?
3: Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Elfi të las dhe 25% ulje për çdo projekt. Las Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, Las ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me Las dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, tani qenë të fejuar, mos gaboj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
3: Robert Aliej Dragot.
4: Bilisit parë jeni shumë të rezikshme.
2: A, rezikshme?
4: Po, se jeni shumë të bukra.
2: Niki, më të nga bësh një

0: Për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
2: Mendoni se po blini një produkt?
3: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga një

0: disc of the day.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: ako tani aplikasyonin o sa kliko na topalbaniaradio.com.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Për treguçe digital, bika të gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
8: Keni shtim mishit?
9: Yeah. 20.000 lek.
8: Keni shtim mishit?
10: Po kërkoni shtëpi vetë, pa kërkuar drejtësinë e gjashtëdhjetë?
11: Yeah. Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
13: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Shkarko spi taksi Albania.

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Okay.
3: Top Albania Radio.
2: Now listen to this.
3: Top Albania Radio. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home.
6: I could take this from you.
7: They're not giving a power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
11: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërësve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
12: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
13: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
14: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
15: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bendogja.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me ba një reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
8: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, Turnet e tenisit, garat e atletikës, Kampionatet Evropian dhe Botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, Kampionatet Evropiane dhe Botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
7: A ju thash, dhe për gjitha këto 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mendoni se po blini një produkt? Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 tetor, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtypjaket e mëdha dhe të vogla. Dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 tetor, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Ligabue. Qualcosa per te.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
5: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
4: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami! Vaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
7: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qafsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Top Radio.
12: Top Radio TV.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: është kohë. Everyone telling you be of good cheer. Është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gji tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësi është kursim.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të erta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Mendoni se po blini një produkt?
6: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, te Aza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Radio DOD.

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
2: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital,
5: Digital Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids. Ju falenderoj që jeni me ne.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Mendoni se po blini një produkt?
3: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, hola!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
8: Gigabyte,
9: çmimi,
8: interesi,
9: kamera, procesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
11: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
12: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
16: Një këngë për song for you.
17: Top.
16: Një këngë për ty.
17: Top, top, Albania Radio.
16: Një këngë për ty.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stinë.

0: Mision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Je më rikëthyre i sërisë të bashkën dhe një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet ju jap një mesazh promocional për Digitalp. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalp shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: Glob. Lini 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB nga 20.990 lek në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250 për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar, pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
1: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Mesazhe enorme preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
8: Një këngë për ty.

0: Albania Radio.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde.

0: madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
0: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
8: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
9: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. për depozita deri në 50.000 euro. Interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Radio Hits.
1: Kako? Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: U është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja. Që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë shkoj veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzikë, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
9: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Una canzone per te. Nuk këngë për ty.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
7: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell plajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: shërbet mja përmuje.
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për DigitalB. Mos humb asnjë emocion. Me DigitalB shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.
2: Çfar problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po, kur shë gruan?
3: Më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk do

0: Jemi dhe ne. Wake up nga 7 shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, litani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lekë, në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emri? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Mendoni se po blini një produkt?
4: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: What's next?
1: Tridjet vjet. Prima. Shia që skako.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: capul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëra.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Ligabue. Qualcosa per te.
6: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Radio.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjër e se tjeli edhe ca shpenzime. Një zhjivje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sill Klajti?
3: A i se je plek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërkos zhjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
10: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Dahil shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: A song for you.
4: Një këngë për ty.
5: A song for you.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Kërish të mëshit?
4: Yeah.
3: 20.000 lek.
4: Kërish të mëshit?
5: Po kërkoni shpi vetë, pa kërkot 360?
4: Yeah!
6: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
7: Mendoni se po blini një produkt?
8: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a
2: tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos si poshtë. Shiko detin në dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, fuamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Mision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka që të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Forca. 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
6: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
7: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
12: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qofsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
15: Shkarko Speed Taxi Albania.
16: Top Radio.
17: Ah, kështu më kënaqë mua.
18: Break

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
3: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence,
6: dhoma ime është shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
3: Pa problem.
2: Mbarove?
3: Po.
2: Ku është pasqyra?
3: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
2: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mendoni se po blini një produkt?
6: Po sikur t'ju themi se mund të merrni 2 produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli 2 produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, 2 produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio
1: Store dhe Play, Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Una canzone per te. Un canto per te.

0: Mendoni se po blini një produkt?
1: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Në kohë Shqipëria ka shansë për të
4: nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18:00. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Ayran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Spot. Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: FM Digital Radio Store
7: dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek,
4: lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, si kur t'ishtë bashkë edhe aty.
4: O, mami! Dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Ditë direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics. Bye.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
4: Robert Aliej Dragot.
5: Bindisit parë jeni shumë të rezikshëm.
3: A, rezikshëm?
5: Po, se jeni shumë të bukra.
3: Niki, më të nga bësh një

Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënën në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk

0: jemi dhe ne.
1: Wake up nga 7 shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Mendoni se po blini një produkt?
6: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: It's the most wonderful time of the year.
8: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
7: Everyone telling you be of good cheer.
8: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Bli tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lekë, në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
9: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Të shtëpis edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. As një problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
9: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e

0: Dancho.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital,
5: cilësi në 4 stin.
8: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
9: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
10: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
11: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
12: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
0: The best new hits. Dancho.

0: 7 shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot pa marrë me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishinë. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.

0: Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
1: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Kërish mëshit?
8: Yeah. 20.000 lekë.
9: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar drejtësinë 60?
10: Yeah!
11: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.

0: TV Top Radio.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stinë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Vaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
10: The best. Lancho.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yo.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Ayran Erzeni.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos
2: po,
1: gaboj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mundimin.
3: Robert Aljej Dragot.
4: Bindisit parë jeni shumë të rezikshme.
2: A, rezikshme?
4: Po, se jeni shumë të bukra.
2: Niki.
5: Nuk të nga bësh një

10. Max Optica. Rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësin maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.

0: nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.
1: You don't talk to me.

0: nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.
1: Top Radio.
2: Top Radio TV.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

Seems like we need to fight.